0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1610. godine prvi holandski doseljenici iskrcali su se na ostrvo Manhattan, sada centralni dio Njujorka. Holanđani su 1626. za nekoliko bala tkanine i jeftinu bižuteriju otkupili od Indijanaca ostrvo i na njegovom južnom dijelu podigli naselje Novi Amsterdam. Na današnji dan 1719. godine rimsko-njemački car Karlo VI protjerao je Špance sa Sicilije. U 1793. godine u Parizu je otvoren prvi javni zoološki vrt.

1934. godine rođen je Paja Patak, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtača, filmskog animatora i producenta Walta Disneya. Na današnji dan 1940. Italija je kao saveznica Njemačke u Drugom svjetskom ratu objavila rat Francuskoj i Velikoj Britaniji. U 1946. godine umro je američki bokser Jack Johnson, prvi crnac koji je osvojio titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Na današnji dan 1971. godine Sjedinjene Američke Države su ukinule 20-godišnji embargo na trgovinu s Kinom. U 2007. godine George Bush doputovao je u jednodnevnu posjetu Albaniji kao prvi američki predsjednik koji je posjetio tu zemlju. I 2011. godine evropski komesar za proširenje Stefan File objavio je da je Hrvatska nakon 6 godina pregovora ispunila uslove da postane 28. članica Evropske unije i da je preostalo da zemlje članice ratifikuju sporazum o njenom pristupanju.

0: Marketing, marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da ju uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.

0: Kilogram 21,45. Pringles chips. Original 165 grama. 3,95. Bioaktiv deterđent za veš. 5 kilograma. 10,95. Konzum i Mercator.
1: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platou ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.

što može dovesti do prisustva dioksina, toksične substancije koja se oslobađa pri visokim temperaturama. Dioksin se povezuje s poremećajima u razvoju i reprodukciji. Jednom kada se unese u organizam, može se skladištiti u masnom tkivu i ostati tamo čak 7 do 11 godina. Iako papir za pečenje može biti praktičan, važno je razumjeti potencijalne rizike njegovog korištenja.

0: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
1: Javno o životu grada.
0: O svemu na FM-u.
1: 101.5 MHz.
0: Radio Goraždevec.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

I škola za školsku 2026-27. godinu. Mišovita srednja škola Enver Pazderović Gorašte, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, dva odjeljenja do 20 učenika. Poljoprivredna škola prehrambeni tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Gorašte, građevinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika, medicinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika i mašinski tehničar za CNC tehnologiju, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja stručna škola Džemal Vjedić Goražde, elektrostruka, električar, instalater fotonaponskih sistema, elektroničar, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Mašinska struka, zavarivač, operater na CNC mašinama, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. I administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, četvrti stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola traje do 17.6.2026. godine. Kandidati koji konkurišu za četvrti stepen polažu prijemni ispit, dok su kandidati za treći stepen oslobođeni polaganja prijemnog ispita. Prijemni ispit mješovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, 18.6.9. pismeni ispit za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, 19.6.9. prijemni ispit iz matematike. Poljoprivredna škola prehrambeni tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz hemije, 19.6.9. pismeni ispit iz biologije. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, mašinski tehničar za CNC tehnologiju, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike. Građevinski tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike. Medicinski tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz hemije i 19.6.9. pismeni ispit iz biologije. Prijemni ispit srednja stručna škola Džemal Vjedić Gorašte, administrativna struka poslovno-pravni tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 19.6.9. pismeni ispit iz engleskog jezika. Prijem dokumenata u srednjoj stručnoj školi Džemal Vjedić Gorašte obavit će se do 17.6. za zanimanja trećeg stepena.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1610. godine prvi holandski doseljenici iskrcali su se na ostrvo Manhattan, sada centralni dio Njujorka. Holanđani su 1626. za nekoliko bala tkanine i jeftinu bižuteriju otkupili od Indijanaca ostrvo i na njegovom južnom dijelu podigli naselje Novi Amsterdam. Na današnji dan 1719. godine rimsko-njemački car Karlo VI protjerao je Špance sa Sicilije. U 1793. godine u Parizu je otvoren prvi javni zoološki vrt. Na današnji dan 1898. godine američke trupe izvele su u špansko-američkom ratu invaziju na Kubu.

1934. godine rođen je Paja Patak, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtača, filmskog animatora i producenta Walta Disneya. 1940. Italija je kao saveznica Njemačke u Drugom svjetskom ratu objavila rat Francuskoj i Velikoj Britaniji. 1946. godine umro je američki bokser Jack Johnson, prvi crnac koji je osvojio titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. 1971. godine Sjedinjene Američke Države su ukinule 20-godišnji embargo na trgovinu s Kinom. 2007. godine George Bush doputovao je u jednodnevnu posjetu Albaniji kao prvi američki predsjednik koji je posjetio tu zemlju. 2011. godine evropski komesar za proširenje Stefan File objavio je da je Hrvatska nakon 6 godina pregovora ispunila uslove da postane 28. članica Evropske unije i da je preostalo da zemlje članice ratifikuju sporazum o njenom pristupanju.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde objavljuje konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. Godinu. Mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, dva odjeljenja do 20 učenika. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, građevinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika, medicinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika i mašinski tehničar za CNC tehnologiju, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja stručna škola Čemal Vjedić Goražde, elektrostruka, električar, instalater fotonaponskih sistema, elektroničar, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika, mašinska struka, zavarivač, operater na CNC mašinama, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika i administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, četvrti stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola traje do 17.6.2026. godine. Kandidati koji konkurišu za četvrti stepen polažu prijemni ispit, dok su kandidati za treći stepen oslobođeni polaganja prijemnog ispita. Prijemni ispit, mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, 18.6.9. pismeni ispit za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, 19.6.9. prijemni ispit iz matematike, poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz biologije, tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, mašinski tehničar za CNC tehnologiju, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike, građevinski tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike, medicinski tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz hemije i 19.6.9. pismeni ispit iz biologije. Prijemni ispit, srednja stručna škola Džemal Bjedić Goražde, administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 19.6.9. pismeni ispit iz engleskog jezika. Prijem dokumenata u srednjoj stručnoj školi Džemal Bjedić Goražde obavit će se do 17.6. za zanimanja trećeg stepena.